0: 南爸爸。
1: 哦，那个阿妈。
0: 但能是超热情，在这些天做我试试茶用的。
1: 热下热下。啊，
0: 南爸爸给你几年拿了，参加几届，今年下不去，这块住的。
1: 哦，大大的，小了你，没查弄几路。
0: 莫着当我妈的，娘着操着的。平时莫着忙别干了，下次看不起多，团面弄穿了的啊，有效。提来，南爸爸给你几句让我带接着。
1: 茄子，那个阿姆让个咸鸭的，用钱多啊。
0: 嗯。
1: 米仓妹，给我银子的。
0: 是吧？
1: 几句让我拿了，忙是带米呢。熊龙的，羊是些吃我的生皮。
0: 是吧？
1: 妈塞，可以为把做素养牛洗了煮熟
0: 啊？是吧？
1: 那个阿妈，
0: 嗯，
1: 常不闲呢，我也莫是等你洗了对面
0: 多。要我可接？
1: 大姐呢？阿母你，几句让我爹接着。
0: 着着，几句让我爹接着。阿来姑阿南爸爸。
1: 呀，那阿妈，
0: 你
1: 先说。
0: 眼光全部的精彩。
1: 哦。
0: 哦哦，爹，你是
1: 你是没
0: 打着打着
1: 打着着
2: 几杯苦油苦养不烫苦油了把做千不明为切场面几过了盲掌熊的也不远
3: 谈的你毕竟可以去做酒不到大事
4: 尊重堂农村的
5: 尊重堂农村的
4: 作为迫及两年为尊重对策第二期我们苏里马的信徒米子英里的卡拉冲
3: 恰恰白马堂聪别总是够在对目的先看超过两个区眼望级别四十步
4: 尊重他龙听得开了
3: 尊重他龙听得开
6: 杂志上电影生产厅的公共上定地里真的难度中国总开马杜文军的这么大这上来的配合决心平常密码必准抗内必准能为中人抗他马不喜欢的平常的总体党杨军许多音乐三南有秀三朝天界中人康乐马不西别总开马杜文军人山西南征都古冲不当我其实雄心不当雄空起来给列苏南用心谈到西安都秀有空年中国总部军组的空民堂中国年续总计落错的连阵罗迅总计陆定的各处西别行住罗马解释空给中人康乐马不西不当处理绝不西吧我这总之我的我的西巴党过去过去西巴说咱们去卡就比准能用心空给咱们去卡进了中国总部西巴推荐给一度四恰个党经济马给这些西巴推荐党在马的西巴推荐给恰个党各界别并行操纵给恰个西巴说托巴党咱们去卡进七个给一个党不易的给予吧马赛给其别的检索能听马熊能有中人看了马不西巴的呢中国总部军组的作业托入局的前边中人培养这位有不行人不的呢培养我每日你的中国军呢闽南的中华民族能够的军事这位三军前不行的台湾杨行加起为通街托呢民族呢的感觉了陆党军别生息三目前边占据形势下面天界的中国总开马杜文军的占不当这上来的培养的决心平常民们必准抗内必准能为中人看了马不西吧，平罗的总指党杨军徐不提刘少年把的三软了，消息刻骨深不恰吉，不许都密集讲明白，可注意些不买没吃松。三不闲呢，能追难的列车长吗？没短途的皮，天南特东，破娘特别不离徐不提杨徐不通，些不嘛呢？我的心开幕切切一没了，徐不提我东拖断滚蛋去了，些不买。母族七地位六大长期长期女人长期中地位人各自自切选拔的那年开动空面多谈不下呢 kunyi la tahin kemuke. Mö gyo kunki chiru tebe ngarhin ngwa tingting yinbe kar. Pardu cuisi shenta tang tenpa ni pechir meto mi namnyang. Mö tedar samshin tu namchun ni tuyandik droga nyang. Hopti yal langbe nyansun songta la gangba shi. Go gunne degab omi nini ngarhin ni kuyo batong. Mö lebo chukchuk tangyang ni tenne masi. Mutu chukchuk tangyang ngarhin ni masi. Donki namgyu le tena chungsi du ngewe namgyur tenpa tang. Kibkar kia chungu menga tuyambarchi. Kachu shibshume na shuntek tazam chepe shunpati nangung yu le parcho su chokyube tatang. Nangung yu ki tuyosane langchi shunpati lepu gurzam chete lakbe gemngu omingi nala jarchi. Shibshumar tashintu gochok zamche. Nangung yu ki laryang omingi pungpane chukchu tongshintu kentang palme. Jemo ola pöl lepsu namchune pöbrensu. Xiexie. Ongmingi tasu yinile sejin geishu qinbu pöla lipsongam, nguyne pöla lipsongam. Peginge loma tsur ziwa ribdu sebe ming xiebe luxie lipkyang. Loma tsui gabu meji nga lupkane pyuchu. Tini, gilu bilu waji chakjian luxie reisir. Nangung yu nari, kunzi chike gi geyi masinbarxi, kerangi pöge toni lipkyu. Ongmingi nari, pöge lip debu yutam, ngara Lona dintre lip yubi pyoge xin enyong. Kunyi kungma rikir di namchun hentun. Kumba kashi dintu gyoji namchun pabdaan ni suken yungi nyamne lakto kabar kachikab xin ki gyobi kabar anjan tuyntu. Kabar par gyobi gyoba shiki pabdaan ki mikuksar yu. Changpyu to gena sumki cengkyo yusir. Nangung yugi ngani mingi le me niga pomu yin xixi. Parcho ki hangsang be cuy ki Lato kabar ka. Namtangi miku sir niwi shibtu choshin. Duyntu soktopchi la yogur kuma rinbu kurwe giba shiki la jiki nishe yuyu tang. La jiki jizi karwa tonne lakba yuyu dungkintu geshu chenpyo nga pyo.

0: Zile, ta kwa liya yanzi na ge ngu zhu shibdi yi na kimda gi ngu liya buwa ya rangwaan chibzi. Chi tengju ga nima di ya kimda gi xere ge zongdaan di ye naan chi. Ani jingnaan ge nabu di liya kyubzi. Bugu ngu ni shibgi ni li. Hopkya hopkya liya mahoan bai gi dinze ge nabu chi yungkribaal. Ta dinze ngu zhu shiwa gi rinyib di kare shibdi na kimzang gi balata amla ka ji. Bugu liya rangwaan chibzi, rangnaan kangxia. Ta bugu rangwaan chibzi, bugu gibu xiao zi siya di liya yang na zui gongba xie da. Wa xiong bai yi ni. Yang yung gu mu dong a la. Ta di na lo li ya kim da ka ji ge bu gu di wo ne. Ta tu gyung lab zha qin. Bi gu dong zui ji bu zhe qi qie. Dong a la ting san bu gu ni. Ani lo bzen di ge cu chung si di ge qi. A zi ta ka la ya ka ka la. Ta ngay su xia su ngay bu gu di lu lu. Qie qie xia nian yin. Nim ka xie di na lo li ya. Xie xie deng ge me a zi nying jie. Sam qie. Riba. Ani chung qian tu zu yin ne de jik. Qi si gui jia ma nan ba. Ani bu gu jik. Nian qin de bi ne ji. Lak do ka ba zi bi ne ji. Qi bu bu do de ne ji. Shu ge xiong nian de bi je de ne ji. Ti jui ma nan ba qie. Kyo ne zhang. Tu na lo li. Da la zhu cu zi ne. Nian jie ge la ge jun ge ji. Da nan de du zan ba. A zi da. Yuk xiu yuk xiu. Lun lun jie xia xiu. Su nian yu ji. Da tuan gu gi. Di li ya. Jie bu ka li tuan ba zi ne. Lab zhi cu yun du zan ba. Bu di. Lub zan cu du zan ba. Ge la gi. Yine ma chen gyo di jie sen gyo ma ri. Kare shui bi na. Bu gu nim ka xie ji gi. Cu wa gi. Da kum si di. Yun dian xin ma ri ba la. Lub zan cu du zan ba li. Nyob dan le ba. Chung xin me ba. Ni jo gi bia gi. Na bu tin zhe ji. Cha zhu gu wa xin. Da di gab liang na. Cu ku yu jik bie na lu li ya. Yang pu zhu gi su yung. Chi da na bu ma zha yin du zan ba. Bu mang qie ji. Ani ge la gi. Lub zan chi bie di li ya. Jie sim zhu gu wa xin. Kese bu gu di kum. Sang na lor ya bei de lu lu xia bi ne zuo le zu zhe si ani kuan bu ji le bi ne ani sim kan di ne le dang zuo le su san san ji ge ani kuan bu ji ri xin qi le zu yu de xiu duan ta de ya du xiu de san ba a zi ta tuan ta qun ju din zhe ji ge xian na la din zhe kuan ba qi ri din zhe ge tu san xin ni kim da yin ne yu ge shi sha yin ne na zu kum xin si ya de yin ne ji cha yun de san ba ku ge zhen bu ji de zu zhe ba le ji zang na zu na xia gun du ne bu zu cu ge ji ge su xia bi ne le cu ye ge du ba kum xin ka ji de ya ge dan qiu zhe ge su ge qiu zhe yin ne ji ka ji xin gu ya du zu qiu ne ran le ya men duan 第二呢，就陆苏开建给松亚这边呢，那去金大区给补助了呀，军东堂陆苏给对上吧，天朝边南北的那个月马日子，开始天朝边是呢，不过呀，军东堂撤修个托呢，真是个托呢，军东那个月马日子啦，也别的天朝去，瑞南下呀月马日子，当然去补助去新的出都日子对上吧，做几呢，新疆个托呢，恐怕人住个托呢，补助的做新北的陆军家里呀，都脱不起个日子，都能个多。
1: 唐山是啊，店主那个停车速度，当然是看大吉，我们的车厢那里讲过呀，蛮不是多啊。嗯，这几部的人家是啊，绿茶呀，蛮多了呀。部的，咱看到屋子啦，现在如果来往是那些，俺们这个金边部的了呀，只能吃啊的嘞，没吃不起这些的，菜人不啥的，还讲给开心不是多啊。嗯嗯，俺们去，我们进进去，老乡店是吃皮呢，俺听那里，嗯，看那里呀，点点偏不透过的，什么什么都。
2: 공덕 당부대 가르쳐 주시는 건 저희 다 수수인 예수 계획을 퇴주 드리려 로단 된배 구제지다 균도시 당구

0: 我们的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生 sumri. Tosa samjin namjan ki ji genguwa liu chuang ki. Tosa samjin ji likzhub tupce gyaji gyaju singi yu. Taja gyadun ki nge suji ngan cu rinmyo ki atun qi xin yu. Jilu nye dong gyamin yu zabdun lu dawa sumba linju ji tupsu du ji sumri. Tosa samjin jun singi. Tosa chongi chunguan cu ta losa tosa kuyu war ki lamta tong tu zhugyu ma zi. Nyamji kongbi yonggyur gudi timne, chonggi ki mengshi ji gui ki tingnu qiru zhongi yimshi.
1: Sabato zi mi sumdong la yubi sadoro, chakja nindo pionchong jikib zhuga, lasa nila zhuga ki bima zui, gyedun rin ngarjin lene tinsung qide, kangchong sato tinja tinne yongwa xene, megye chakji kongbi yongchi, nuxiu jizun buxin yubashi. Xiamla, ti guar ki sengjur shuyin. Sabatose mi shidong nikila gebe yangbachin pulam kuyudu sabab towa tang, solong gyunba, rangyong kuryugu chagin shenbu yu. Sobyo chalamgi lamdum kejian shi yime gwenye, nigarni ngoyoso tang minda chinru nangwa chi se lamdi kejian shi yi. Gedyun rin, peyudu chinru nangwa chi gyun mi gura dongting mangdu tangwe, denjang gilin chakiro nyonshu chenbu zhe yubashi. Lene tingsung chi shenbe bima cu, namshi shenbu sodi gangay kedu sedi, ne dingge ki duji tang. Gorship chadyu, guinam gorship chadyu zhe sungzhe chede, pungnam jin zhugu tang, jangnam jin lamgyu, gosung zhe zhe la nyinga lepshir chede, mekoro dela ngang koryu yongchuru gyansung xe xing yubashi. Chakze nyingdo pionchong jikib zhuga, lhasa nyingla zhuga ki tamzinba, yangming hao yi. Nigara lhashu chewa tang solong gombi yubi, gorship chedin zhar, gale chimadu. Wengyang, mekoro denja ngang chenru nangwa cheba tonggab, gale gyabara jibu ming song samjindu zhe sungbashi. Tasa kongkara gyeji namdaan tu nribu maangwe tuyusu lep yubi, lirub bima maangdu dangwa taan, gorshib chishu chiru dangwa, lirub chadab shibzhu subi jie chene, nri lamdaan namdaan ki tukzi kangjin, shibzhir chi yuso zonay kuy kongsu, dabdiyun rogyub taan, mongpiyin shibzhu le dunyabu chubdi, gyaji yugo wara, dabdi junba taan, denjaan gyanin chi xin yubashi. Chajay nindo, pionchong jikib zhuga lhasa nila zhuga ki dingbun liu xiao fei yi, gyedun rin, nganzui, Namdaan ka lechub topshu chiru taane, zonay kuykoona gorshib taan todam chishu chiru taan yu. Nruiba denja nga chiru naoong chi tubani, nga zo lekara dingzua chibshi ri zi sumashi. Gedwin rin, mishi kaga mangzua nam, pochang bodali tangchen to nyamdun zomni, megye ki chungkaara demzhi shushin yubashi. Chomi taan yu gorwe, tujian chobushi gadwin chachi, lechub bima cui, lene densung taan genzhi zangzub chede, jibay denja genzung chibu taan tuyzung, yu gorwe luanzhi suwa tanglin chene, Nzhuibie nzhuogyun gyanin qixin yubashi. Chakze nindo pionchong jikib zhuga, lhasa nina zhuga ki dingbun wei xiaofeng ki. Pochang bodali tangchen to lene densung jikib, mandang zhawe gargay thamar lhublub do yuwa tang. Mishi kaga mangzuo di ngodong le gawain zumbdang chukla tongdu semna bobsam qingbu jikidu. Nganzui lene densung jide megye tang mima tulu debu yongwa chakyu yinxie songbashi.
0: Gyadun nye suzhin, Lhasaar, dunlong sivur dangxin. Satu neda yinbi pochang bodalar yugo wa haja mangbo libyu. Changme, gyadun ki ngay suzhin, satu zinju nyamsu nyongxin, yugo ki lamba tu, misim guwe demgyu na cho xia yubzi. Xiamla ti yugor ki sengkyu shuuyin. Gyadun rin pochang bodale tangjin tu, gyanyo sanay ka ki yugo wa mangbo libyu. Jongsi dikbur yugo wa cham chegu minxin. Kimza mangbu shi ki chendin bar gyabu ta, sadu dunyam nyongru chi yu. Honan ki yu guo wa, wang feng qin, gen yu shu ne loma qin ru. Kim tu, lega ma war din, chi chu chi bi kukab rami. Dilu gye dun la kong qin a, honan ne, xi an tu pomyo sar qin bu ta. Ti ji neng mi chota nyam tu, la sar mi guo di ne yong yu ri. Honan ki yu guo wa, wang feng qin ki, chi chu chi gu, dup di bu yu bi kar. Zinjong gyan hajang yagu du ji sumri. Peu du zhu gyur wang feng qin ki loma ri gu qi. Cinju du, sator neng mi chua ta nyam du zhu gyu samtun yong su zhu yu. Ma tun kong, kong ki, ganyi mangbur gyeji ti ne chari.

0: Rikze kya tsui wui su yang yang tu Sub le chung bie lukar ki chang ma
1: Tu rup sar bie ni xun tang zhong ni Lang tsui bie ki nyam gyur jikar ngom
0: Dir ni gyu zhe ki jik din yin
1: Dir ni lukar ki xin kam yin

0: Jele ta khol ya yang jin la ge ngo zhi xi di ne, Kim Da Gi ngo ya bo ya zhang wan zhe bi. Ti teng ju ge ni me de ya, Kim Da Gi xie le ge zong dan di ye nan ji. Ani jing nan ge na bo di ya qiu bi zhe, bu gu ngo ne xie bi ne de. Hop jia hop jia ya ma hon be ge, din zhe ge na bo ji yong ge ba le. Ta di ne ngo zhi xia ge jing ye bi de ka le xi bi ne, Kim Zhang ge ba la ta am la ka ji. Bu gu ya zhang wan zhe ji zhang nan kang xia. Ta bu gu zhang wan zhe ji bu gu ji bu xiao zhe xia di li ya, ya nan zui guang bo xie da, wo qiong bo yin ne. Yang yung gom dong a la. Ta di na lo li ya kim da ka ji ge bu gu di wo ne. Ta tu gyun lap zha qin bi gu dong zui ji bu zhe qie dong a la ting san bu gu ne. Ani lop zin di ge cu chung si di ge chi a zi ta ka la ya ka ka la. Ta nye su xia su nge bu gu di lue lue qie qie xia nye yin. Ni m ka xie di na lo li ya xie xie deng ge me a zi nying jie. Samjie,
1: riba. Ani
0: chung qin tu zu yin ne de ji chi si gui jia ma nan ba. Ani bu gu ji nian qin de bi ne ji lak do ka ba zi bi ne ji qi bu bu do de ne ji xiu ge xiu nie de ge jie de ne ji ti jui ma nan ba qi kyun ne zhan tu na lo. Da la zhu cu zi ne nying jie ge la ge jun ge zhi da nan de du zan ba a zi da yu xiu yu xiu lue lue jie xia xiu su nian yu zhi. Da tuan gu ge di li ya jie bu ka li tuan bi zhe si ne Lepas itu cuci yang tu sempat, budi lepas itu cuci tu sempat. Kalau lagi yang ni macam tinggal di jenis yang kau macam ni, kalau sih pun, bukan ni mungkin kasih sih. Cuci lagi tak kumpul sih di, gunting sih macam apa lah. Lepas itu cuci tu sempat ni, nyop dan lepas, cuci meba. Ni juga kipi lagi, nampu tinggal sih, cair juga sih. Tapi kalau yang ni tu, kau juga jadi nak lori ya, yang perlu kita suruh kita nampu macam yang tu sempat, bukan macam sih di, ane kalau lagi lepas itu cipet di lagi, jenis yang juga sih. Kese bu di kongsa naro liya bedi lulu xabi yin juwa le ju zhe isi. Ani kwanpa chi le bi yin, ani simkham di yin le, tanga juwa le su samsan chi ge, ani kwanpa chi rishin chi le ju gu yu zhe isi shugudwa na. Ta de ya du su shudu samba, azi ta tuan ta chun ju din zhe chi ge, xie na la din zhe kwapa chi re, din zhe ge tosan xin ni kim da yin le yun ki zhe. Ta yin le na gana zu kum xin si ya di yin, jik cha yun du samba, kwa gyu zhin bu chi de ju gu zhe ba la. Chi zang gana zu nam xia gyun du ne pu zhu cu ge, jik nge su xia bi yin le cu we ge, du ba kum xin ka chi li ya gyu wa dan cho zhe, nge su gyu cho zhe, yin le jik ka jik zim gu ya dun zu kyun ne ran lue ya men duwa la. Deyang nan zui lup su kye jen ge zong ya chebi nan nan zui kim da zui ge pu zhu li ya jun dom tang lo su kye btu sanba tie chao bie nan ba di nan yu ya ma riz. Ka zhi tie chao bie sanan bu wa ya jun dom tang chak shu gu to ni zin si gu to ni jun dom nan yu ya ma riz la. Ya bie di tie chao jie lue nan xia ya yu ya ma riz. Dang nan zui pu zhu zui sim di cu du riz du sanba zo ji yi nan xin jiang ge to ni kwan ba rim zhu ge to ni pu zhu di zu sim ba di lup jun ga li ya do tu ba che wu riz du nan ge do.
1: 당당시야 된줄라가 된제 수도 당가즈 김다지문의 차샤네리 장고야 망부스동아 디지 부데닝제스 아 르차야 민도라야 부데다 간다 우즈라 신다 주고 레바슬럽제 지 남자기 김베 부딜이야 진뇌치야디리 머치부지르제다 세렘버사디 하장기 계심을 동안 응응한한수 몽외 진진기 럽종데스 제비나 안티나니 키나리아 텐텐 페무터고리 섬서스도 Kumdab thangbo di kare shubi nangan zui da su sui nye su gebe ya tui zui ti li ya luk tan tuinbe gu zi ji da gyundo zi tang gu wo zi. Da jik sa tui to li ya shu nye ki putu zui ngon ni cha xa bi na gung gu ta duen ga ni nam tui chi be tui zui ti na lo li ya. An nang se bu gu di zui ngon ni cha xa bi na chu zui ji ge nga nye bi na an bu gu di jik bila si bra chi sa ni. Da yin nangan zui sa tui to li ya cha xa bi din zi ka gu cha zhug dung a. Ka yin shubi nangan zui. 동가다 공가 넘뒤 집에 뒤주대 권다 많이 녀 가버지 쇼게 야 런두 가래 카디교다 아직 니디 조디 버지 남산람 산이 세유한테 지구동아 아니 약수 주는 다시 남산 주주니게 뭐니 녀모 토비 내래 엄마 딱 봐지 가면 이슈 감 숨주지네 녀리 녀리야 녀야 니 지 년통다야 라 속발락도 가봐 쇼르키야 라 속바 아 다는신 때문에 대바 차셨네래 또 봐 시나 사부든지 다야 라 속바 진짜 뉴스에 Shokpe cha xa bhi nini yinchi miji da jikge rishgyab, tian xa rishgyab, dhubwa xena chab rishche, dhinche mayim che. Kiran ka shubh nang xin si jam ka nga ni bukdi, o zi la rin dhugu sa che. Ha jam bu ra jik to ni, nang bukdi tu zu gang li yinni le jik che rin bu jik to ni su jik gyundo ji dang tu bia. Da nga zu kimda ge nye bar tu xin guya de kare zi na, ya su kang li ji yon ya ti na, da nga zu tu gyun cho we nang ge nang bu kong run ji ge mang dhubu chi rizong wa. Che zang ki si nye su di ya wu chung bi yinna, nang sim kam di le pa gibu rish che. Lop chen nye du le lo zi jik dim chi ya ge nye bu di le pa dian bu rish che. Nang bu chung chi ya di ne reng xin ge pa jik dian bu rish da ya gu rish cha yung gu dung wa. Shun zang yin nang nga nang zu Nyeso, gyabya inerzi zemzea neri tezu tuzu liya rinbea jikindu dadi tiwaya kejim resya.
0: Lese, tatine cheta nipadigina lingin donzu pa su kago chewari shiudwa. Usu labzha zhu nichu medu samba zo yinna jik labzha da lopchong chi ni ma dupdi ma riz. Kimda zu ki simna lo liya ngangsab geje bukudi yao chungruo chen da samje anna zu kamyu shubdiga liya wunay le jie yu ma rizwa. Bukwa ya wunay zawag chedu xie gu ri. Yine anna zu geje diga ge bukwa ya piga nunshu chenpu chi ya jik zayongji. Anna bukudi simna lo liya.
1: Timudo, Kwanlia Dendrilaga Shu Nashin, Taran de Samdu Pagasem, the Degasem, the Dundo Chokotos, Dinje Jigi, Number Jig Tony Bulia, Nushu Jebina, D. Novichetuan, Tachesanganzu Jig, Gujin Buji, Nesu Jebje Tiri, Nanzu Dasem Kamdi, Labjanaria Duya Literi Chesin Yubina, Nanzu Jig Tugunduni, Kimda Manchi, Kanetuya Gijikarison, Titan Takashabu Gilila. Tatuta, Sam Zenitzing, Yomari, Bet Susu Tunzi Kurchetumari.
2: 就到那时也过出生的人也学过那个年纪的，因为头目托了呀，爹不的生看肯定是那个事啊，爹，我的用过没不着，拍个球么说，他看到俺用过么多，俺们写的年年出么多，上街给不得个什么了呀？看做看做了呀，他看到前年用么多，得来给不接的呢，给不你们借钱呢，借不得什么了呀？看做看做了呀，他看到前年用么多，得来给不接的呢，给不你们借钱呢，借不得什么了呀？看做看做了呀，他看到前年用么多，得来给不接的呢，给不你们借钱呢，借不得什么了呀？看做看做了呀，他看到前年用么多，得来给不接的呢，给不你们借钱呢，借不得什么了呀？看做看做了呀，他看到前年用么多，得来给不接的呢，给不你们借钱呢，借不得什么了呀？看做看做了呀，他看到前年用么多，得来给不接的呢，给不你们借钱呢，借不得什么了呀？看做看做了呀，他看到前
1: ngansu nimbo yinda ta ama lesni ne le ga jo ba ngansu nimbo yundo tang gin da se ta ke o ma ri kli kli yinda ani nes le che je su su lo chung chi ya gna ba de pa lo tu du ji de da se ar ba kan dar yang ngansu ge che se jo di ne ji xi jiang bo ji chung bu yin an bu gu di sim kam do ya gi ji men cho de bu ji ri su du wa ji zang ngan zu ji nga nga xia xia da bu de nu shu da ge ji do ri men ze xie ji bu li ya zhu ya li ya ngansu ji gun do dang gu mei zhe sim sim shi du
3: ji xia li yan jin la ge kuang li yang wo zhe qi bi a ma yin ne de en de jie su xian de yao xi da du sim sa zhe ji nan su cui na luo li di pi ju dan na wo du wa lu shu na luo li ya bo ya
1: 그래지
3: 天人不，听这印度乌苏布拉斯那律师尼加罗卡勒卡丁教授说，说话的根本是，听这印度我就听到很几个引起名气，几个人就认识，是这样子，所以我们给那边多年不过说了呀，啊，这俄罗斯七天那一天呢，看上去差的当，给钱不六军钱，他那些人我念不对不嘞，你得给他个，也有意思，晓得吗？嗯，当然是，俄罗斯是亚的呢。 普助作用呢对三八苍马罗里亚农村地摊铺给找个用过谁是吧了？俺金丹我呢随便那里，普助给农村地里呀，有最难过光不赢呢，顶着修东啊了。一个是车，俺呢一个的农村呢，俺呢说不得可多了，咱们上去随便能行给普助的，叫我打个啥标给，叫具体单托嘛是。嗯嗯。作用呢俺呢去，金丹那么去普助他印度克里克里里亚，你们是个托呢，普助地里亚新修这一趟，普助地里亚这地南这一趟，普助地新康的呢，几不？
0: 用呀，普助的绿色性安内，从阿里呀热特别，普助咱们是安内做轻大嘴内的粘土生菌的绿不地里呀，菌群难特别是我学应啦，咱们的伊呢，平常仓木罗，西的安内，萝卜粗呀地里呀，是我学特别是我越啦，普助仓木罗，嘎住糖。

0: 尊重他弄清的尊
1: 重他弄清的吧
0: 作为迫及另一位尊重对的第二期我们苏里马的信徒米其英里对卡拉冲
2: 恰恰白马党从别总日古在对目的先看超过两个区眼望级别四十步
0: 尊重他弄清的卡拉
2: 尊重他弄清的卡拉
3: 在上天被宣传的光看上定地里真的难度中国中间嘛都问军机怎么的这上来就给决心平均每晚必准看的必准能为中人看他们不喜欢的平均机总之当样对数据里面三难学修宣传天的中人看他们不喜欢中间嘛都问军呢山西南征途各处不当我其实雄心不当雄空起来的列数难用心谈到西安都修学空你中国总部运作的空明党中国延续总之落错的连任陆逊总之陆电机各主席别突然心就落满解释空气中人看了满不喜欢的确实就不喜欢我这总之我的喜欢的过去喜欢说咱们去看就必须能用心空气咱们去看这个中国总部席别特地给耳朵塞吃个的精准马给日子席别特地的三马的席别特地给吃个的各级别冰心落中给吃个席别说托不的咱们去看这七个给一个汤不一的就是有把马赛给这别的真错难听马兄女婿中人看了马不席别的呢中国总部不要听说给做那套肉卷切别中人不要等这话有把席别的呢不要给我没这你的穷我觉得闽南的中华民族能去给吞着这话三顿切别席的台湾阳性加起为通街团呢，每村呢给感染了，路上准备生产三亩七百，怎么去实施？下面来听解给中国总干部杜文军给怎么的？早上来去拍个决心，平常密码必准看呢，必准能为中人，看他妈不写吧，平常给总指的杨军徐伯天刘少松把的三转呢？丁社部门被超越六年车间担心，秋天又打我喂。日后他真的说起读书就难读起码起心愿陪读南卡亚他经心读我为念别清楚肯着西给讲起码起心存得不成陪于清巴日中年日后我心全部谈不谈日后其他的图样提高了全部养育新日给早晚这么久别出天了娘土丢弃却我的求情新日给出天了大卫出年就行就全部出出手落岗给热情提出那么机会提托出中提不出我的去年的七七月了家母跟人不定的可别就那么自己是结束这句说教书立即那么跟二月我的就提为唐心东江藏部今年没入土气谈到朋友的面朋友给公园通告他说那么你期待了我的真不期待了我全部其他的堂别虽然二十通陪你制度提到电波式用途抗议难用途南宫局哈列行换托南市党重中电纳给去南去长途跑于水铁途内洛杉矶州大学内超越南个别南宫局长第一届书长席穷而困难顶内道理明显途大马票先给早晚党出自他起码他丢解去替南起码起谁爹刚把用死去南都去别某年二月爹给不见你刚把去帮他给压家爹的人没能遇到人一年就会定都去我的就会觉得人个就行于把爹的你集体给心配的出名出去你中心没见的穷于给没多变慢的龙皮出去心配的东江藏北托给嘎皮接档找我通我呢嘎皮出多的出我难得了因不得看托店里没进然而出越托的出路不多哈哈是出托了这档第一次给查过去每当呢这个人力选别大体呢出穷食堂找我了没困呢出越出的住我的 Mikba shibu ni gyawa tang trawar chunir chuedu balib chi chi tu chur. Duntu metuwa serpu tsamtsum tu xieba tong. Metuwa teta ni ngunne lungi chinze tang xin tu zha. Tena, tena li ching lin ki rang la lungi chinze jebe nang cui nam hop di yi la kor jing. Tini, cedil mo la jebe metuwa chakpa tangbu di yin. Diye cirke lar yang chakbe lo san kya zu imzi liu la kam sang men cui nang war kang du pi gengi nam xie chi. Gemmui chudu ni giba shiki gyun rinbu shiki xie jie ma chung. Lupchi kya zu la demu yin nam chushu lo kang ki mi shik nadu kaba gemne ngan zu pyo chu xie xie. Chushu lo kang xiebe ming teta tang chudie ndo kablin dar mui yi wang chua chik ming di tueba zam ki sim nang chamzi chona shiki. Pama nye ni lo shu le su kim bata chung tu ni lo shu lo kang ki le su gore nang calung chung shi lopcha chimu nang tu lo lang le zha tang reng yu jian lop chung che kar lopcha tuan ji chushu lo kang chung chung nang tu le ri chi nyung we mo la chun lang Jiju lojo su lipji, mashi lojie tang jiwa yubi lega xie yung mu. Tita nguishi lojie chile tang dunna namsa zuwa tibu kebar shor. Nangung gyugi ka gyabdu lojib, ngoshin tangbi gungu wa. Yamyum ki ta tang nyangju chonir chichi yuwa tong. Tabu ni tsuchu su gungwe chu sengma kya chichi tu torwa li, ming wotong sepru ma tong. Tajik chungsi chokpe chuki duntu gangwa kala tekwa tangcha, nyurtu chuwe jamdu lip. Mö datur tambur sungne sangwe su tegab, juu ngambu shiki go tegne rangla tashin yuwa tong. Ngangsab tangche juu juu shi gehshur. Lakwa chiki surwe za chekwa chihin juu ki gane tambur juu. Temar juu te tongme garwa shurwe pyume tangcha war, joki nyamne kyo nyam tenpar churu. Nangung yu ki chungsi chokpe tatuwa ni kye kyebe, lupsan kya tsui xiu kyebne, takaka. Nangung yu ta ni pupkab, lupu tenpu mi tsukbar yam yum tu ne. Mi shiki mo yar kyo ne sala ma ki zam chung me. Me, mi ti la du juu ki ro kyer yu ba tong. Mo xe ta chu di dirsi tang je, sa cha ti ran du kere lang. Me kyeba di tong yung yu ba dar na wa de, o mi ni ta ka che kyeb, mö gyamgyu ne dakhen tishi. Geba di simgyu chenpu tebe tsui ki la nangki jui di chukchu tongxin yu gu samyang ngar xin mayuk bar la tu sung. Geba di nangung yu, kera nangung yu yinam, kangyu menkandu kyoran chekab ngon xin xin xik tongchu. Pyome tir geja chibi kyoran ki mingla nangung yu siki yu tsui xiechu. Nesambar zamlin to nangung yu jibi pyome jikli yu misi nyamchu. Nguni kiran zhidu jishie. Nangung yu ni hangsang ni parjuwa la daxin ngodong chungse sangduwa jengi puri ti rengi chidara ngoshinba zhidam nyam. Xenyang kipa ti losang gyatso tang zhawar shibche lozang tsueba chikawa ti losumjuwaam shibju yangna ngabju je changma zhabudu. Mugchi wegi satyu minnam shiazi nakbu chane shibche yinji chedab chal. Nangung yu ni tetsum ngang mitir daxin ni. Geba di zhuru char zam che di, zata debu zhuru di zhuk zhuk dang. Mö yu tab che ma pyo bar zhuru me da war, mingi kola jeri dene chen su che. Tar mö kemu gwe xin tu ka lir, kyo ran menba liu la, o liu ba sung yin nam xie xie jo. Dun tu kumba kang byo ba dang, nar yang kumba kang chi xio. Liu ba sung ki kemu gwe xin tu zhuru ta ring bur yu. Mo ta dun dun tu zhuru ma pyo la, Kodang lakbang tong me pyo bar tegal lang. Liu ba sung ki me bumbar jak jaya tang zha kemu chenpu ge. Me liu ba sung ki ngodong toa ne rangyi ki gyundo tongwa tang. Puri ki shibze lo chang tsueba che kayang. Liu ba sung tang rangyi war lo ge teza me tib. Rangyi kyang liu ba sung nang dar pyo mi tharma shik cha sin nam. Tini yangan nyengchi chewe tyongyu shik rangzi. Liu ba sung ni puri shik yinbar du. Dōjāng zhāngbū zhāmgī bērī jimtyū tō, pūrī bērī bā bāsāng tōnggab ngō xīnxī shikdō nāwa tāng, namchū pāpdāng tāng, namchū tō, pūrī chūgū tāng mīkgāmbā nam tōnggab, kāng shikdō tōng yōngwa dēbī chōnā yōngwa tīni, 刘巴松出口各地松叶的人业的拍摄制度加预备经济一百度。刘巴松那里不把其为三木卷人业集体的配了力不抗议呢南宫预计出街给案呢

0: Shiva mi tu sin na la remo chine yu ni she te be sin bin ba chi sin ku be ne fu mi ne chang bu chang sha sin be na la ju ba kang ya mi
1: lo chong nam so ning jo la si be lu che ki ni be ju ko chue do nian pu nian le zhen di ju zhi so tian jian yong le ya chao lam long tan sam du lun zu yong wei zhi xin min duan xu ju man se tian jian ge zhen zhu tian jia le ya yi sim na ran nan xu yi xu de jia guo
2: Penjo Lungchi Nian Chi Li Ku, Pege Lungchi Nian Tan Lungchi Lop Chi Li Sin Shu Yi.
3: Kongi Li Zai Nang La Ya, Nye Tete Gop Zawar Sungbe, Sikang Tete Da Gi Kodun Tang, Dagunan Sien Gi Tengi Jukzu Xieba Le Zawar Tengye Wang Zu Sum Yin Xibe Gongba Da, Da Nye La Ya Ngan Zu Tengye Jibe Kodun Go La Yin Na, 我的学术业他早了呀那天天王都送银送是吧银送不得他天天王都送银那我就唐伯天天爹妈他过是不的过了呀我的继续天阳天天是的肯定是了考古了我就空了我就送是不是吧了从我他天天是的他都上学呢民警了考古过是吧了爹妈他过是不的他肯定是了考古过的是呢送心脏银吧杨妈呢月妈他银不是给吞大的是吧了前三爹妈他是不的他我就天天爹妈他过是的肯定是了考古了鸡 开始的六八暂时明天的这个团呢，考察不的。第一呢，现在啊，俺送什么塔汤，有什么塔给特热汤，明天拉来买个包，考察吧，是了，考古个有不的，考察不的，是吧了？家长，那我那特热的嘛，他个西巴的。
4: 当肯定这个了，俺做的了呀，考古过的，这是肯定是下过过的，是呢。俺送新白爹妈他给，特热的天气，拉来没个吧，姐姐，贴着家姐，可土吧，电吧，顶得这个了，考古过的。别呢，俺做白居居下节，我都学不赢呢。天天，俺做培育品种颜色是，完了，这都我们的。天天，俺做培育品种颜，天热，人穷给。
3: 人穷给，点外忙，天热，那需忙，天热，雨过去吃紧呀。天热呢，忙难，来了准是把都不搞了呀。贴着忙不就轻松完了？贴着天说说，你不看着天不这边是呢？俺送给天热，品种是把天热，那来没个吧？姐姐，苦儿吃不得。贴贴他说说接了呀，热一热的修不得，是吧了？热一点你看着是呢，点来点不得，是吧了？俺做拉顿西北搞了呀，伊呢，那没东北点呢，西北就我的送什么是吧了？我的天大点不得，贴说说了呀，伊呢，辣椒啊，贴，恰些呢，恰些雨，恰些点的时候咱们的，养俺做别的些呢，这个的，别呢，俺做土壤康沙些就约不伊呢，康沙给铺干吧。 这些时间的日子，俺就该这些都是。哦，没得说嘞。俺康沙给铺干吧，这些时间的日子。第一家特别接了呀，俺就养该这点的木头鞋了，铁老中呀，铁滚具上，铁爬马的苦鞋不切，铁了对俺没吃钱，素养没学不得不，家家不顾得了月白，开就开的一把。
4: 扛一把的个，热的心肠胃，手顶的药儿罢了，太老重呀，太他妈的苦些不切些吧，都不够是穷哎，太大个，俺送身边康沙个铺这些事，药儿罢的，苦儿吃不完了，康沙个铺这些事的，那人没个不切切，太的说说苦儿吃不完了，今天这个呀，那天天爹么他妈些不得嘞。
3: 听我说，俺送是别爹么他个太爹的，那人没个不切切，他这么提，家姐可吃不着。
4: Tanya dima takwa shibe nangdun di khodun tenbe gabla ya ina ngadu tujun pechu chayaga ngon takiku di juwa la. Dita diyang nyingyangi kyaba da chayaja tanya dima takwa shibe khodun tenba la ya ina jubwa re. Ta yinjang dila ya ina nyingyangi kyaba juwa re. Nyingyang saya di ngadu yanje dhubay doji laga nami kanga juyu te. Nyingyang kangdu chawa shi chena sumba chida de shibe sumu juba la. Di gabgi nyingyang se nami kanga juyu ti nyingyang kangdu chawa shi chena sumba chida de shi sumbe shemu di nanggi nyingyang si duwa la. Di gabgi nyingyang di chiba po tang chawa nyi gi pa la mingchi tume par chwe na yangwa tang mingchi tume par ma chwe na nyewa la sumba de. Pena cha shabe ina, nge sheba yinsi du zane, nga cheba po tang she chawa nye ki pala mingti tume palma chubar wala, dila kowa de. Ta wana, nye wa sheba di tinte jikla koku gu yuna, wana yang wa sheba di kante jikla koku gu yuwa resa na, nyang anzo beji shana digde, pena chodu tola udi gizi chida, chide te di jabar wala, chide te di jaje, dene nga zo tangbo dinde, niba dinde, sumba dinde, shiba dinde, chega re, jik che, mangu chewo desi, gup gup maga ya, chondu tola, sung segi, sung ji jawar wala. Che zang, yogi cheba po tang, magi sung ni gi pala, dene pergi le ya, liu tang jeba, tunze mangu, shebar wala. Di kari chebar besi na, cheba po tang, chawa ni gi pala, mingzi tume par chebadir wala. Di na, gyanwa re. Chaza, nami kanga juryu te, nyingyang kangdu chawa shi, chena sumba cheda de shibe, kodendo, nyingyang di, dinde jilangunzi che kukuyo are. Tao na, tari deya ina, tetaya chabla ya, ngon dakiku di deya, nyingyang ki kyabar dang, che de, pechu che, chogu re se ki, nyingyang di ne, kongdu shibe, nyingyang da, chung kyabar yo are. Una di gabgi nyewa tang, gyangwa shiba di, kende jikla kukuyo are se na, Da digabgi nyingyang shiba ni juba po tang juje tunyi gi pala ya ne si ne ri yu si ne ri parda di rwa gengling la duje shiba ji ri. Bina cha shaba ina teji nga zo kansa gi puta shi jaje shiba rwa te lop chung ya te gun ju sang te pa mar ku shib chi te la dunga me chi nge gi mi me shiba dabu shiya du te di jia du zane kansa gi puta shi shiba juje tun di juba po rengi tang pa da gyan wa zi rwa ta kesi kansa pu gamba da shi di juba po rengi tang nye wa yang ma na rengi ki shua de yuwa na di kansa ki pu gamba da shi zi buku di lop chung ya ga chwa zi buku di juba sa nga chwa zi buku di di si tu da ne dunle ya chin pe kansa ki pu rwa gamba da shi di kuwa che wa rwa la nam pe wa na kar she pa ra si na nyingya nying nang ne nye wa di sungpar wal, nyewa gabde te jago wa maare, ona kari jabde, di jawar wala. Che zang, te ta tanya dima takwe, tuen tenpar jubwa di la, wala, te di cipla, nyingyang gi kyaba tang jebe gona, kesi nyewa ina, ongon dakigu di shiba di, pechu che shogu resu yu. Yang anzo, pesha na digira ala, bina, di ni, hasa tongkir yins shabri. Da gaja shedu zane, juba po rengi ge, gaja di shedu zane, juba po rengi gang, hasa chaba, yama na hasa nebe, ngone shabriwa, di ni hasa tongkir yins shabriwa la. Dir gondi mang, dir yugo ki chagin ya, dir chowai chagin ya, dir pimi mang shiba dabu di sosu, rwa hasa shibe nga songsimbe tenye di lal leme goba cheche kor cheba rwa dan name wane shibe ina nyingyang nyingi nangne nyewe na